0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Sa Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sa kabuhi na galin kay Janet. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

wala sang adlaw nga wala kami nagahibi sang bana ko. Naglabot na kami sa korte, pero wala kami sang padaog tungod nakabutang sa birth certificate ni Toto ang ngalan ni Manang kag apelyido nga siya ang matuod-tuod nga Iloy. Kag wala man kami sang adoption paper nga ginakaptan. Masakit katama tungod sa amulang sinakadali, kuhaon niya sa among si Toto. Nag-away gid kami sa magulang ko, pero sa ulihi, pierde gid kami. Madamo gid na salamat, kutob na lang diri ang akong sulat. Salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Janet.

0: Lorga Vista.
1: Patay diri, patay dito halin sa Tehran, Iran, pagkadto sa Salamanca, Toboso, pagkadto sa Dakbanwa, Sangbago, kag iban pagid nga mga lugar sa aton nga probinsya, amo ina ang masami nga mga balita karon nga adlaw. Apang wala kita sang mamimo ang masunod nga mga balita, kag ihibalo nga aton sini igadulong sa gihapon ginasakdag o kung ginatanyag sa inyo, pinaagi sa aton walay kalingkang kag walay kataka nga tagsakdag nga nagadala sa inyo sang balita kinaalam kag dugang nga ibalo kada gabi dire sa Larga Vista DTX Premium Coffee, DTX 500 kag DTX o D3 Bayo.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026, ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.